0: Tatwanisi na bageti yombo barao.
1: Yes, kato matinodi.
0: Yombo nanda poso kato na taxi moto asigi na yortin kaka.
1: Kato nanda poso ati mangbanje ya taxi muka maka kuma sige na gongila.
0: Alo.
1: Ima toto.
0: Ala sata kusate ka toto.
1: Imi karizo ikazera toto. Ya machine balike gati ya machine pia kwa zati ambila.
0: Fon da danger.
1: Ya toto.
0: Bonjour nous kusana ala kando.
1: Merci, c'est un matin audi.
0: Ata la sosa écrasé ka gozozo a kana gozo na anga dalawa ala besoin ta vovongo ba. Ala sagi kal kal kal kal ya ke ke pio so aga sila ku so bumbi a singa wi ala.
1: Ah mais quoi ki kaina zo ku tomba ko toto.
0: Ah singila mingi na ka mangonde ki luka o.
1: Merci du kusala.
0: Singila. Gango patarantos sui. Mi faso sui yena la solala yena iso. 72 29 52 52 75 93 33 33. Timbia Martinez Woody. Davi Mana Docha Bakurnika.

fada su izamba tatu kusalo na doti baku nti la kegereni sima sangu na ngati ame chinja ni singila mingi na Sabrina la resa na ilo nti kwa singa kuno minando da faonde kiloka simbila kwa martine wode nando kwa daibaralo.

0: singela mingi ya keki na ndoti ngombiso si yamba ita swaga na peko. Je merci ko ibara le tendo ngango.
1: Ibara la Martini, ibara ko de mada fondo de kiloka.
0: Si ya unja oso amba mamba, unji sima ga mogwa.
1: Ni la iga oso.
0: Ina tambla toi.
1: Fo de swandu rasa ngunya ngati idalo tindi ko na pekoni e ke mwa singa cha uji tourna cha vaka ko jutena igona cha kabala ku sa so ngawa.
0: Tena mingi anda pendjo ku sana la.
1: Singela mingi na la Martini.

0: Namba ke ti vakati ngola ibagala ma.
1: Ibagala
0: tata. Ala ti tsaba dezo.
1: La biasi amba ke ngola de.
0: Ala munzo te ko bena siwa ma.
1: Munzo te ko bena papa ti ni meja. Munzo te ko bena mama ji de ja so ma ji to ja.
0: Oui.
1: Munzo te ko de osi na mama ti na wa ji ti ka di.
0: Oui.
1: A beni ti en ja de ti ni ero ni ji amba ke ti ngola de. Ala na so e
0: ndo. Singila mingi na lawo. Ngunjana njene angatala.
1: Merci, merci, tonton.

0: Monga ushoti peko beko miti na pese monga balako. James. Oh. Ah bon? A verre portable. Ah. Beni tapena nga tisinga davon de kiluka barala.
1: Nanamiri.
0: Tunga nanya. Ya
1: kafe, chante.
0: Eh oui, ya geda, timbi ya loda. Ah, mais voilà, tu vas te tunga na yimote ya geda.
1: Ah,
0: ya da. Ah, mote ya geda, mote ya geda, peso bo ya geda nda ba.
1: Ah, jeri mala.
0: Baba nya.
1: Mala.
0: Timbi ya lo, Dieu merci, ça la nous on va gendo.
1: Timbi Giovanni na mbeti. P13 là.
0: Na bagati P13 la mama ala ke madafon non non. Ndeke luka imungu esuna la ba merci watala ma.
1: Ah bon mi bara papa mi ko esuna ba ma mi papa riske.
0: Oui.
1: Mi bara gami ma ke mi bara sempo mi bara majo mi bara azu kwetu la ba ma mi.
0: D'accord. Singila mingi na la o.
1: Ah mais na la ga.
0: Da fond de ke luka izazo akwa va. Ala ke na keke te kordura ke na bada tu bongi. Même si elle a qu'une zongo, elle a eu l'issengia, hein. Ils a zoa quoi, va.

Ere wa pika ngo mozo kona petit centre. Ere mozo konina la malo inati bianizo. Za poro. Ah. Boro servu mo. Tina nzoni asigida. Tumana wa munzoni aba. Aga na songo ya.

Namba geti aloke, namba geti gzawa, namba geti gaga, iba rousia la. Namba geti kontonye beloko, garwa bula yala kamansi dafono nonde kiloke itenen zoni la kuina la. Jiri namba geti kontonye, iba rala o. Namba geti VIP aussi, grisa la pe, SP.

sur Radio Lekelo. Kwa singa sitongo e la kwe na la inga, na bekombite, na do dafono na Lekelo.